جوليان، ليلى مجنو، شيري اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار.